ayuk tuna banjen usukumi kenden dala imwefu ikunza isifumu.